ropade jag och tog sikte på den runda glasaktiga ljusbollen ovanför oss. Och jag kom alltid ganska långt innan pappa fångade in mig. Lena och Birger i huset bredvid var mina närmsta vänner på den här tiden. De kändes uråldiga fast de inte kunde varit mer än 60. En gång hade deras barn som bodde i USA med sig en present till mig. En plastförpackning med arabiska torn i bakgrunden och fastsurrad som en Barbie kikade Jasmin från Aladdin upp på mig. Med sin ljusgröna topp och de vida ballongbyxorna. Hennes tiger Raya stod bredvid henne och en guldpeng med andens ansikte. De blev mina absolut mest värdefulla ägodelar. Och efter det blev jag ett evigt och troget fan av Disneys värld. Ibland har jag tänkt att jag har en psykisk störning, att jag älskar leksaker så mycket. Även nu som 37 år. Varför har jag stannat mentalt i växten? Hela min lägenhet är full med Disney-prylar. Geppetto och Pinocchio som flyr från valens mun. Marion och Robin Hood som står inlindade i varandra. Och berusade Uncle Waldo från Aristocats. Det är en sån sjuk trygghet att omges av historier som haft så stor inverkan på en som barn. Jag hade mycket mardrömmar när jag var liten. Och när jag vaknade med ångest på natten så smög jag upp till tvn och satte igång en film. Historierna, färgerna och den perfekta layouten på allt. Vips, så kändes livet bättre. Min dröm var att få jobba på Disneyland. Mamma och pappa hade tagit med oss dit några månader innan de berättade att de skulle skiljas. Vi åt frukost med Musse Pigg och Kalle Anka. Adina började gråta av Sme, Kapten Kroks assistent. Och jag åkte It's a Small World 20 gånger. Ni vet den. It's a small world after all. Och såg ringaren i Notre Dame i paraden. Parkens regler om att det ska se fint ut var man än står passade dessutom utmärkt i min begynnande OCD. Allt var perfekt, rent, stod där det skulle. Och jag insåg, det är det här jag vill i livet. Tänk att få stå uppe på en paradvagn och vinka ut mot publiken. Att få vara i magin dygnet runt. Inga rädslor. Vet ni att de bara spelar låtar från filmerna när man närmar sig parken? Och det är rosor överallt runt omkring en. Och i mitten står en stor staty av Musse från Fantasia.

En period under Torekovsåren så sov jag över mycket hos mina två jämngamla kusiner. Jag var 4,5 och min syster Adina hade precis fötts med ett mycket allvarligt hjärtfel. Det fanns en stor Newfoundland-hund som brukade hänga vid vattenbrunnen ute på gården i en stor kedja. Kasha. Och jag var alltid lite rädd för henne. Inte minst när hon ett par år senare dog i något som heter rävskabb. Även om det kanske bara var några veckor så kändes det som jag bodde där riktigt länge. Både mamma och pappa behövde spendera nästan all sin tid på barnsjukhuset i Lund. Jag minns att jag tänkte att Adina hade mer sladdar i sig än vad VHS-spelaren hemma hade en gång när min morfar öppnat den för att laga. Hon hade trots bara några veckor i livet också betydligt fler klistermärken än jag. Figurer i olika färger vars ögon rullade i små plastkåpor och som hon fick varje gång doktorn besökte henne. Jag fick uppdraget att klistra dem på den öppna kuvösen för att jag skulle få känna mig nyttig. Jag var med när vi lämnade henne för operation. Hennes hjärta var samma storlek som en valnöt och där skulle de öppna upp och in och pilla. Mamma och pappa tyckte det var viktigt att familjen var samlad om hon inte skulle klara sig. Att jag fick se henne en sista gång. Men det enda jag tänkte på var, varför gråter mamma så mycket? För hon hulkade verkligen på vägen från operationssalen. Vi hade ju fått världens finaste tillskott i familjen. Jag förstod ju inte hur allvarligt det var. Men som tur var arbetade världens bästa hjärtläkare i Lund på den tiden. Och han hade varit en dag från att gå på sommarledighet när Adina kom in. Artärerna bytte plats. Kranskärlen flyttades och syddes fast. Hålet mellan kamrarna täpptes till och hon överlevde. När jag var tvungen att lämna henne på återhämtningen och åka hem till kusinerna igen så stirrade jag in i mammas ögon. Du måste lova att ringa mig om hon frågar var jag är.

Jag vet inte om det var Dinas tuffa start i livet, men vi blev tajta direkt. Det finns en film från 93 när vi flyttar till Ramsjö, när pappa hetsdiskar för att han inte klarar av att se när fyraåriga jag bär runt på hennes lilla kropp genom hela huset för att visa henne allt jag någonsin lekt med. Mamma däremot var lugn. Jag visste att du inte skulle tappa henne. Hon lät mig även använda köttknivarna när jag var 3. Ramsjö är en fiskeby på Bjäres sydliga del och har åkrar och ängar som sträcker sig ända ner till vattnet med stora vattenspridare som skjuter ut vattenstrålar åt alla håll. Även nu som vuxen vill jag bli träffad av en stråle när jag kör förbi åkrarna. Glädjen är massiv om man tajmar in strålen genom bilfönstret. Vi bodde på en stor gård med rosenbuskar, en katt, en padda, hästar i hagen bredvid och vindruvsrankor som sträckte sig upp längs väggarna och altanen på huset. I taket ovanför min säng hade mamma hängt en ljusblå tyghimmel och fick oss, till och med pappa, att göra varsin fågel som fick dingla bland solen och molnen. Det var för att jag skulle känna mig trygg när jag vaknade av mina mardrömmar, förklarade hon. På den tiden hade Ramsjö även kvar sin lilla matbutik som man kunde gå och handla godis i och krypa in i de stora tidningscontainrarna för att se om det fanns något kul. En aktivitet som fick ett abrupt slut när 2 unga pojkar någon annanstans i landet gjort samma sak och råkat följa med när sopbilen tömdes. Båda dog och jag tänkte jättemycket på dem i flera år efter det. Led med dem för det hade kunnat vara jag. En av pappas käraste ägodelar på gården var vår tupp. Mamma hade slagit in den i en flyttkartong och pappa blev så jäkla rädd när han öppnade paketet och bara såg en man med fjädrar sticka ut och ett högt galande. Men sen fann de varandra, innan tuppen tyvärr blev biten av en grannes 2 hundar. Tuppen fick avlivas efter att bettet blivit infekterat och min moster som var sjuksköterska misslyckas med att plocka ut alla maskar. Då gick pappa iväg och grät. Det var första gången jag såg honom gråta. Jag trodde genuint inte att pappa grät före det. Och det var en sån stor chock att de också kunde bli ledsna. Mina föräldrar har alltid stått varandra ganska nära, även efter skilsmässan. Och jag minns inga bråk. Det jag däremot minns är den skumma stämningen när mamma och pappa samlade oss i soffan för att berätta att de skulle separera. Vi måste berätta en sak. Adina, som bara var typ 2 år, började krypa in och ut under mammas tröja och lekgömma sig. Och jag kände att jag var tvungen att göra samma sak på pappa, fast jag visste att jag var för gammal för sånt. Vi brukar säga att om vi får tillräckligt med pengar, då ska vi köpa tillbaka gården i Ramsjö.

0: Awesome.
1: Om den största rädslan för mina gamla släktingar på Bjäre var att drunkna, så hette motsvarigheten för vår generation rockagill. För min generella oro och dödsångest blev det i alla fall sprängstoff. Ett gift som spred sig från tunnelbygget på Hallandsåsen 1997. Jag följde hur Skanska, som var byggnadsentreprenör för projektet, hade hittat ett franskt tätningsmedel som skulle skynda på det försenade bygget. En vit massa, nästan formad som det tjocka lagret grädde på milkshaken som pappa brukade fixa till oss på fredagskvällen. På tv satt oroliga biologer vid olika vattendrag och höll i det torkade skummet. Det var överallt på nyheterna. Kor som blivit förlamade, vatten som var förgiftat. Det kändes som vårt lilla samhälle var under attack. Det hjälpte inte heller att galna kosjukan hade spridit sig året innan, vilket gjorde att de här två sakerna gled ihop i min 8-åriga hjärna. Man blir paranoid av att både dricka vattnet i kranen och äta pannbiffen i skolan. Tänk så äter min hjärna upp sig själv. Som barn blev det här väldigt stort och oförståeligt. Det snackades om Tjernobyl, som jag redan var rädd för eftersom mamma berättat att hon och pappa hängt i Uppsala ute i regnet när strålningsflagorna föll ner över Sverige. Över 20 år tog det för tunneln att bli klar. Budgeten blev 10 gånger så dyr. Tunnelarbetarna fick fleråriga men, djur dog, bottenfauna och fiskar förgiftades och Bjäre fick en hel generation av neurotiker som aldrig kommer glömma namnet Rockagill och för evigt minnas året 1997 som det då samhället kanske skulle gå under. I flera år efter det, när vi skulle göra farliga saker som typ att fira nyår, så hade Adina på sig en militärhjälm från första världskriget som mamma förvarat i maskeradlådan så hon inte skulle bli träffad av en raket. Min panikångest tog även fart runt den här tiden. En gång drömde jag att mitt leksakståg blivit verklig tågstorlek och körde på mig. Jag är på rälsen och tåget tar en tur till runt banan och kör på mig igen. Och igen! Så jag dör varje gång och när jag vaknar försvinner inte drömmen. Det är en av få hallucinationer jag haft i mitt liv. Tåget bara fortsatte komma och jag insåg att jag kommer behöva dö igen. Rädslan var förlamande och släppte inte fast pappa tog upp mig i sitt knä och försökte förklara att jag var vaken. Adina satt också på sängen och var ledsen för att jag grät så mycket. Den största skräcken i drömmen var vetskapen om hur ensam jag var. Pappa kunde inte rädda mig. Döden går inte att komma undan från. Den är bara smärtsam, hemsk och utelämnande. Sen tom i ett mörker av ensamhet. Och jag förstod att det är något jag kommer behöva möta hur mycket mamma och pappa än säger att allt kommer bli bra. Det är obarmhärtigt. Jag kan inte sluta tänka på döden. Mitt testamente som jag inte vågar skriva. Vad jag bidrog med i mitt liv. Donatorkortet som ligger och bränner i plånboken. Huden som jag sagt att jag inte vill donera. Var fasen jag ska begravas. Finns det ens en plats som kan trösta när man är i den här ensamma klaustrofobiska tomheten?

När Rockagill smällde till gick jag på lågstadiet i Grevje. Grevje är en jordbruksby mitt på halvön med en stor ventilationsfabrik som ger typ hälften av invånarna jobb. Grevje blev även en stor snackis på bygden för något år sedan när de växlade upp från att ha en vanlig ICA-butik till en ICA-supermarket. Jag gick i Montessori-skola, eller Montessori som eleverna på de kommunala skolorna kallade oss. Montessorisar. Vi hade inga lektioner utan när man var sugen på grammatik så plockade man fram de gröna, rosa och gula grammatikboxarna och pusslade ihop meningar med verb, substantiv och adjektiv. Något som jag aldrig blev särskilt bra på. Däremot geografi och kartorna och alla hundraser i världshistorien, sånt var jag duktig på. Jag älskade även att brottas på skolgården som enda tjej och gjorde det varje rast i flera år tills det förbjöds. Adina och jag la mycket tid på att skapa egna tidningar och brädspel. När mamma var tonåring hittade hon på ett spel som hon döpte till Torle Plåg eftersom de hette Torle i efternamn. Det gick ut på att plåga sig själv och hennes fyra systrar så mycket som möjligt. Råkade man hamna på en viss ruta så fick spelaren till höger släppa en häftapparat på ens hand, 30 cm upp i luften, eller så kunde man bli dassad, alltså nedtryckt med huvudet i toan samtidigt som någon spola. Vi tjatade på mamma att få spela Torle Plåg, att få skada varandra, bara lite, det kittlade, men mamma tyckte vi var för unga. Adina var lite äcklig som liten. Hon gick ofta runt med två långa snorstrimmor från näsan ner till magen och hade en infekterad tumme som jag var livrädd för. Svart, röd och varig som aldrig läkte. Och hennes bästa grej var att stoppa in sina nakna fötter i dippen när man åt chips på fredagskvällen. Massera in kramfräschen och förstöra kvällen för mig. Men förutom det så var hon den finaste jag visste. Jag brukade ofta börja gråta när jag såg hennes nya skolfoton genom åren. Det finns ingen som jag är så trygg med som henne. Vi kunde smyga över till varandra ibland på nätterna och på morgnarna hitta någon av våra föräldrar oss inflätade i en väldigt tajt kram. Vi delar en rädsla för massa saker, bland annat förändringar. Att hamna i dubbla bonusfamiljer blev en sån stor förändring som slut alla trygga rutiner vi byggt upp i vår lilla familj. Allt nytt gjorde att vi gick på helspänn där hemma. Mina tvångstankar blev fler och värre. Det blev ännu viktigare vilka kläder jag hade. Att de tvättades direkt efter en användning. Att håret i tofsen låg rakt mot huvudet. Att grejerna i mitt rum stod på exakt rätt sätt. Jag var hemma allt mindre. Om jag kom hem sent och hade glömt mina husnycklar, vilket hände ganska ofta, så brukade jag på amerikanskt manér klättra upp på stupröret till vårt garage. Därifrån knackade jag på Adinas fönster och frågade om hon kunde gå ner och öppna ytterdörren. Jag vågar inte, sa hon, eftersom hon inte heller ville skapa minsta friktion i huset. Då blev jag arg på henne, sa att hon var tvungen, och sen smög hon ut så tyst hon kunde ner för trappan och öppnade innan hon skyndade sig tillbaka. Jag vet inte ens om jag tackade henne, men jag har tänkt massa nu i efterhand på att jag borde förstått mer att det var svårt för oss båda.

Bjärehalvön är ett riktigt gött ställe för folk som gillar backar, typ cyklister. Det är ofta man får ligga bakom dem med bilen och försöka hitta en lucka att ta sig förbi. En av de värsta backarna är Nöttebackar. Ett brant berg som knyter ihop Grevje och Förslöv med Båsta och är mycket kurvigt sista biten. Med bräckliga stengärdsgårdar på ena sidan vägen och björnloka på andra. Som mamma sa kunde skapa brännsår in till köttet om vi rörde dem. En kväll efter att jag fyllt 18 var jag på väg ner för Nöttebackar mot nattklubben Madison i Båsta. Jag hade köpt en rosa folkabuss ihop med tre kompisar. Den klassiska T2an med ett stort extra däck i fronten. Vi var 14 personer i bussen. Jag gled igenom den första kurvan med så pass mycket fart att jag inte behövde kämpa med att vrida runt den stora ratten som saknade servo. Folk skålade i baksätet. Solen höll precis på att gå ner i ett rosa skimmer och runt oss betade få med sina små lamm i hagarna. I nästa kurva sakta jag ner lite. Eller försökte sakta ner, för det var då jag kände det. Pedalen var helt sladdrig. Bromsarna hade gått sönder. Ingen verkade ha upptäckt något där bak. En stor tequila langades runt, som någon köpt under en turning med färjan till Helsingör. Jodla med Siv rullade på hög volym ur högtalarna. Det fanns noll motstånd när jag tryckte ner bromsen. Jag svängde vänster i nästa kurva och klarade att hålla bilen på rätt köl, men det var två eller tre sådana kurvor kvar. Vi kommer dö, insåg jag. Alla 14. Nu kommer tåget. Från drömmen, fast det var min buss som stod för avrättningen. Bussen jag köpt några dagar tidigare för att åka till Disneyland Paris med, där jag otroligt nog skulle säsonga hela sommaren med två kompisar. Jag tror ingen folkabuss haft så hög speed som i sista kurvan. De andra hade fattat vad som höll på att hända och skrek. Jag klämde fast fingrarna runt ratten. Bromsa, ropade någon. Det går inte, skrek jag. Sen kastades vi in i kurvan. Jag kände hur däcken lyfte på vänstersidan och hur min axel trycktes mot rutan, men jag släppte inte fingrarna om ratten. Det hördes dunsa från baksätet. Alla låg tryckta mot det högra fönstret som en mänsklig råttkung. I nästa sekund dunsade vi till vänster och alla flög åt den sidan istället. Ingen skrek längre. Vi studsade fram och tillbaka, men snart var vi ur kurvan och bilen började tack och lov tappa fart. Jag körde in mot kanten. I backspegeln såg jag en röra som påminner om när Långben tappar husvagnen med Musse och Kalle i Kalle Ankas julafton. Bordet i baksätet var knäckt. Böckerna som hängde i nätpåsar i taket låg över golvet och det stank av utrunnen sprit. Ingen verkade vara skadad, men några grät av chocken. Jag motorbromsade resten av biten in till Madison eftersom det var raksträcka i trans. De mest hängivna festprissarna övertalade alla att hänga med in på klubben för att ta några stärkande groggar. Men Madison var fullt, eller eftersom det var mitt på sommaren så hade några stockholmare hyrt hela nattklubben och vi fick inte stå på listan. Jag släppte av alla utanför Peppes bodega nere vid stranden istället, till en 2 timmar lång kö och parkerade bussen. Omskakad av att nästan ha tagit 13 av mina kompisars liv innan vi hunnit ta oss bort från Bjärehalvön. Innan jag har startat mitt nya liv i Paris.

Nästa gång folkabussen gick sönder var lägligt nog när vi rullade in den på boendeparkeringen på Disneyland Paris. Vi hade inte fått reda på vad vi skulle jobba med, men jag hade kvar drömmen som liten, att bli placerad i paraden. Tänk att få vara Piff och Puff, Jafar, Askungen. Få vara i den tryggheten jag kände som barn, där var man än tittar i vackert. Bara gå runt och krama folk och bli älskad. Till och med den mest unlikable karaktären hade dukt åt mig. Edgar i Aristocats. Det var en dröm. En dröm. Men tyvärr var det inte alls där jag hamnade, utan på The Wild West Show, som inte ens låg i själva nöjesparken, utan lite utanför, där souvenirbutikerna och de lite avdankade fiken var placerade. Det var en liveshow. Föreställningen handlade om den amerikanska ursprungsbefolkningen och cowboys, och även arbetsvillkoren kunde ha varit tagna från USA i slutet på 1800-talet. Den ägde rum i en stor arena med långa träbänkar i rader upp mot taket, och mitt jobb var att springa upp och ner och servera publiken en trerättersmiddag under föreställningens gång. Det var två shower per kväll. Man var utklädd i cowboys med stålhättade skor och delades in i arbetslag med olika sidouppgifter. En var att underhålla publiken. Svinga sin hatt. Jeha! Och slå besticken mot en träbänk för att få igång publiken. Och låt mig säga så här. Det var inte att gå i paraden. Kollegorna stod uppe vid köket och skrattade hånfullt när de såg mina tafatta försök. Den franska pojkvännen jag hade hoppats att hitta uteblev också. Jag hade ljugit om att jag kunde franska för att få jobbet. Paul Olsson romare hade varit stolt över sitt barnbarnsbarn. Bluffen. Och när de lokala killarna uppmärksammade mig var det för att håna mina uttal på Pouvez-vous m'aider? Och Allez tout le monde! Kan du hjälpa mig? Och kom igen allihopa! Inget blev som jag tänkt mig. Och det blev bara värre och värre för varje dag. Jag sattes på att ta hand om soptunnan och skölja ur den på baksidan med råttorna där inget hade Disney-känsla. Bara smuts och matrester, och jag började längta hem. På bussen till jobbet kunde jag till och med dagdrömma om somrarna när jag plockade potatis. Det som fram till dess hade varit mitt värsta jobb. Vet ni hur mycket jord man får i och på sig under en dags potatisplockande på en bolmande torr åker i mitten på juli? I ögonhålorna, näsborrarna, på tänderna, i hårbotten, lungorna, öronen och röven. Säkert 4 matskedar. Och det försvinner inte helt förrän cirka 70 duschar senare, när man börjar närma sig advent. Det saknade jag nu. När det var som värst tog jag upp brevet från Nadina som hon skickat med mig, där hon skrev hur mycket hon saknar mig. Och då grät jag en skvätt. Now I'm the king of the swingers, oh the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men.

Det var skitkul på Disney, berättade jag för alla när jag kom hem. Jag klarade inte av att berätta sanningen. Inte när jag hypat det. Inte ens på det finaste stället i världen kunde jag må bra. Det la sig som ett lager smuts i mig. Soptunnesmuts från Disneyland. Jag tror det är sånt som gör att jag nu för tiden är så öppen med allt i mina böcker och intervjuer. För att ensamheten är värre. Då är det lika bra att vara ärlig. Vissa tycker att jag är för uppriktig ibland. Men den bistra sanningen är att om man skådar in i mitt innersta så är jag så mycket värre än vad jag någonsin visat utåt. När min senaste bok Judas kom så frågade folk vem Judas var. Och jag bara, inte det uppenbart, jag. Med tanke på allt skit man gjort, tänkt och inte stoppat i livet. Inte minst under tonåren. Tystnadskulturen, som inte på något vis är unikt för Bjäre, men som jag var högst aktiv inom. Mobbningen i skolan, som man inte tog ställning mot. Ensamheten som folk kämpade med och som man ignorerade. Saker som fortfarande jagar mig. En tjej anmälde en kille för våldtäkt och fick sen inte komma på en enda fest efter det utan blev helt utfryst. En annan våldtäkt hade minst 3 vittnen, men ingen sa något i efterhand. Killen kom undan och har idag en liten familj ute på halvön. Eller de omtalade morden på Hallandsåsen 2004. 2 unga killar drog ut 2 unga tjejer ur deras bil, snodde bilen, misshandlade tjejerna svårt och lät dem frysa ihjäl i snön. En av killarna rymde från fängelset senare. Och istället för att känna med tjejerna och deras familjer så var det väldigt många i min ålder som hejade på honom. Hur länge skulle han klara sig i det fria? Vilka var villiga att gömma honom? Även jag fick en kick, en fånge på rymmen. Var släktingar man kände lite och som man hade gemensamma kompisar med. Jag hör oftare folk prata om honom nu i efterhand än om tjejerna som mördades, Emma och Linda. Och idag i vardagen, jag sitter på Möllan med en latte i handen och pläderar för människors lika värde samtidigt som 5-åriga Hind skjuts ihjäl ensam i en bil i Gaza. Jag tar omvägar för att inte möta kvinnan utanför mataffären som säljer Faktum som jag väldigt sällan köper. Jag äter kött fast jag är vegetarian och jag börjar flyga igen fast jag lovat mig själv att aldrig sätta foten på en flygplats igen. Där snackar vi bluff. Och det är ju hemskt, men samtidigt tänker jag, det känns fan ännu hemskare om jag inte pratar om det. Om vi inte försöker våga se och förstå beteende och folk så som de verkligen är. Då och då poppar det upp meddelanden från människor som har känt igen sig i mina böcker. Ofta sånt som känns lite tabu och extra jobbigt att erkänna. Och den gemenskapen som skapas då, insikten att man inte är helt ensam. Då känns det ändå värt det för stunden.

När jag var 17 skrev jag och en kompis en uppsats om Bjärehalvöns alla kyrkor till Linbastuföreningens tävling i Förslöv. Man kunde vinna 5000 kronor, vilket vi tyvärr inte gjorde. Men det gjorde Elin, med ett gammalt skånskt lexikon med typiska bjärord. Som att blåa är blöda, bugamätte, skrovmål, kakelonen i kakelugnen och karalase i disktrasa. Jag ska bara ta karalasen här. Hennes var det bästa arbetet, men jag och min kompis fick en tydlig överblick kring potentiella sista viloplatser. Den kyrka jag skrev mest om var Hov. Främst eftersom de flesta av mina släktingar som inte drunknat i Kattegat ligger här på kyrkogården. Mitt emellan kullar med vikingagravar och fotbollslaget Hovs GIFs klubblokal där man haft många fyller genom åren. Från den mossiga stenmuren uppe vid kyrkan så ser man ut över i alla fall hela västra sidan av halvön. De bruna, gröna och gula åkrarna. Och så havet med Väderön där ute. Här ligger Les, en amerikansk jude som gifte sig med min mormors syster. De bodde i Florida under hela äktenskapet, men när hon ville begravas med sina föräldrar i Hov valde Les också att spendera evigheten här. En storslagen uppoffring för kärlek. Bredvid minnesludden ligger min gammelmormor Berta. Hon skulle egentligen heta Märta, men prästen sa fel när han höll hennes huvud vid dopfunten. Och sen blev det Berta. En bit bort ligger min mosters man Kalle. Biolog står det på hans skylt. Och vår släkt blir aldrig detsamma efter hans död. Mormor ligger i andra änden. Efter ett långt liv som hemmafru och att ha uppfostrat 6 barn åkte hon till Kreta och träffade kärleken. En 18 år yngre norrman. Hon klippte alltid gräset topless och älskade att dansa sorba. Vi gör det varje nyår till hennes ära. Vid morfars grav brukade finnas färska blommor. Inte från hans partner efter mormor och inte från någon av oss. Jag funderar mycket på vem det kan vara. Och vilka sidor man inte känner till av morfar. Det gör mig lite ledsen på något sätt. Fast hela min släkt ligger här så är jag väldigt osäker på om jag vill begravas i Hov. Men det blir väl här jag hamnar till slut. I en kista med mina 101 dalmatiner som jag lyckades samla ihop från Happy Meal som barn. Den här idén att det är platsen man råkar födas på som ska avgöra vad man har hemma, var man ska tvingas leva, är verkligen helt fel. Jag är, om man tänker efter, så mycket bjäre man kan vara. Rötter sedan 1500 år tillbaks, föräldrar och vänner kvar på bygden och en uppväxt som gjort mig till en levande bjärekarta. Jag har till och med gjort som mina förfäder på 1600-talet och hittat en partner inom de närmaste 12 gårdarna. Ändå känner jag mig inte som en bjärehalvöing. Jag tror till och med att en sommarboende som bara är här en månad om året kan känna starkare rötter. Eller någon stammis på campingen i Torekov. Jag vet att den syriska familjen som flyttade hit 2015 och som min mamma hjälpte att komma till rätta gör det. Jag har kanske fått i mig för mycket av pappas Vallentuna blod. Blandats ut. Jag hade kanske velat bli begravd på gården i Ramsjö, men det känns också konstigt nu när någon annan bor där. Egentligen tycker jag att jag förtjänar att slängas i en omärkt grav som den bluff jag är. Särskilt idag. Att få sommarprata. Jag försökte reda på var min släkting Paul ligger begraven, men allt 1800-talsadmin kring de båda Paul-romare har rört till släktforskningen. Vid någon tidpunkt upphör han bara att existera. Kanske suddades hans grav ut i den stora branden i Torekov 1858. Kanske är han ett av alla spöken ute på Väderön som drunknat i det mörka stormande vattnet. Det jobbigaste med att tänka på döden, det är det här med att man ju dör 2 gånger. Den andra gången när det inte finns någon kvar som kan betala hyran i form av tankar på en. Så jag kanske borde skaffa mig en arvinge som jag i alla fall kan minnas mig ett tag. Några kompisar föreslår att vi ska försöka bli befruktade av våra killar under medeltidsveckan i sommar. Föda ut varsin liten smed. Kanske är det vägen att gå. Eller får det bli Adina som äter upp en del av mig om jag dör först. Jag läste att Keith Richards blandade ut sin pappas aska med kokain. Och
snortade upp honom. Och då kände jag, det kanske inte är en så dum idé ändå.